0: Đấy, để xin thơ, vui.
1: Nhìn, ơi, nè, mình ơi.
0: Mất tên là bảo sao ra sớ, lô tộ bà gái, nhưng mà đúng ơn bà yêu cả mất tên.
1: Đấy, đúng cả bà gái cô.
0: Sao ra sớ băng rồi đi, bà lô tộ đi tu.
1: À, đi cô mặc lô tộ.
0: Hả? Không đi cô mặc lô tộ.
1: Đi là cái cô mặc lô tộ.
0: À, đi đây, sao đi cô mặc lô tộ. Hả? Pasti gusto ka nga may tabo nga nato nga parehas gabi.
1: Sa?
0: Gusto siguro ka nga may tabo nato nga parehas gabi, no?
1: Kaya nga, no? Unsa din niya tabo gabi, ha?
0: Ha? Day.
1: Unsa din niya tabo gabi,
0: ha? Ha? Day, ang ako di og nagiyon sa mula ni
1: mo. Unsa din niya tabo gabi,
0: kung ano to, utang may kaon.
2: Ha?
1: Ansa?
0: Pasmo taon ko.
1: Ha? Ilam day, pasmo. Mapas mo ka ng lawas ni mo nga maram naglawas butakal.
0: Lawa butakal. Bahiya pa ito.
1: Hugasi ito na ang kaldero.
0: O nga naman.
1: Aron maglungag.
0: Tutukan ko sa lawa.
1: Sige na oy. Pagda.